0: حاجة ايه؟ حاجة تاكلي؟
1: اكل ايه؟
0: امال عايزة ايه؟
1: عايزة افل، عايزة افل، عايزة افل، مش عارفة ليه.
0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.